ni lagi lau tu tadi saksau ni leman tamu silikan senang mewah talak semayok cuisa tap tap unikat liut sana abdi.